چنانچہ ساڈا بھروسہ پکان لئی سانو تیرج دین لئی سانو چنتا مکت کرن لئی پھر بانی کاراں نے ایس بھاو دے ہور بچن وی سری گرو گرنتھ صاحب وچ نروپن کیتے نے سات سنگت سلوک سہسکرتی محلہ پنجواں دے سرلیکھ ہیٹھ دو بند کٹھے درج کیتے نے گرو ارجن صاحب نے ایک وچ دسیا گیا بھی جس دی حفاظت اکال پرخ واہگرو کرے اس دا کوئی جانی مالی نقصان کرنا کوئی اونوں ڈونگی چوٹ پہنچانی تے بڑے دور دی گل ہے کوئی اس دا وال بھی ونگا نہیں کر سکتا ایسا لکھیا گرو گرنتھ صاحب نے دوجے پاسے جدوں اکال پرخ واہگرو والوں حکم ہو جائے پھر منوکھ دی حفاظت دے جتنے مرضی سرانجام پربند انتظام کر دیتے جان پھر انہوں کوئی بچا نہیں سکتا پہلا بچن وہ راکھی کیویں کردا ہے گرو ارجن صاحب مہاراج کہندے مرگی پیکھن